Og med tid, iskrystallprinsessas dans. Mange stunder som jeg går og tenker på. Men jeg lengter aller dit, til ditt liv i snø og is. Når jeg går dit sola

de på første klasse. Satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Altid ser vi deg med et stort smil lykkes med. Er du

er grått, så har han toner i sitt sinn. Han spiller inn vals og kaller brudens dans. Blant slotter var den perlen hans. Ja, smygende og syngende, det klinger i det fri. En strengelig så fin som bar.

Det var Lodin Aukland som presenterte Lirekassen, og han kommer med neste søndag. Og siden dette reprise fra 90-tallet, så går det altså ikke an å svare på konkurransen eller komme med ønske til Lirekassen lenger.

Nå til en litt annen sjanger. Har hørt på mange sanger som handler om september, skriver Hege. Jeg har en her som dere kanskje ikke har hørt, og det, den med Rosanna Cash, og med far Johnny Cash i September, When It Comes.

Det Gauti Fredriksson, hei. For en tid tilbake så hørte jeg Frank Sinatra i et opptak der han sang You Never Walk Alone. Den skulle jeg gjerne høre igjen. Ha det godt alle sammen, og husk ta vare på hverandre.

Ja, hei, det var Svein Hugo Jørgensen fra Finkebotten. Jeg har nå hørt en fin låt med han Bjørn Eidsvåg, han har jo så mye skott på sitt repertoar, og der har han en album som heter Lange Lenger Bak, og der er også en sang på den som heter Lange Lenger Bak. Den skulle jeg gjerne få hørt.

Hei, jeg heter Elin. Jeg bor i Fredrikstad. Men i mine unge dager så jeg født og oppvokst på Dombås, Lesja og i Gudbrandsdalen. Og jeg arbeidet på en kafé på Friks konditori der, rettere sagt, på Dombås. Og når jeg hadde første skift der, så satte jeg alltid på en fin musikk på den jukeboksen som var der. Da hadde jeg servert sjåførene som skulle kjøre til Åndalsnes og Ofta og sikkert skolebusser og diverse. Og da var det en sang som alltid jeg syntes var så fin å sette på morgenen når jeg holdt på der og arbeidet, og det var en sang med Jenny og Arve Fjellstad. Det banker en venn nå så mildt på din dør, om dagen så vel som om natt. Jeg skal være kjempeglad hvis jeg kan få høre den. Så hilser jeg til alle sammen. Ha det godt!

Ja, hei, det er Robert Iversen fra Humledik. I disse tider så har jeg godt kunnet tenke meg og hørt den der vakre sangen «Sju små hvite engler» av Alf Robertsson. Den sangen synes jeg er veldig vakker, og jeg synes han passer fint i dagens situasjon da. Takk for meg.

Siste delen av sommeren synes jeg den beste tiden. Da koser jeg meg med de gode smakene, godværet og varmen. Og i år skal jeg være sammen her på PN Plus 2 timer hver dag med den aller beste musikken. Vi høres klokken 13, mandag til fredag på NRK PN Plus. Hilsen Nilsen. Atle da.

0: Der hadde du gjort noe som du nesten bestandig gjør med dine viser. I stedet for rett som ørnen stiger, eller så sier du redsomt.
1: Ja, det den lille underfundigheten ja. Her da, som jeg håper i hvert fall noen oppfattet.
0: Og så husker jeg to rim til som du hadde. Det var like før krigen, så hadde en vise om han, politikonstabelen, han Theodor.
1: Ja.
0: Mm. Og der hadde du et rim som så genialt at jeg kan ikke tenke meg noe mer.
1: Og du vet, du må høre.
0: Ja, jeg kan bare fire linjer.
1: Ja.
0: Den kvelden da byen ble mørkelagt, var en Theodor ute på gallei. Vi slutta i gløden elskovspakt på valkyrien over en halvei.
1: Ja, det var jo et rim, det ene. Ellers så tror nå jeg det at...
0: Jeg har et rim til,
1: ja. Ja, kom et rim til,
0: ja. Ja, det var Kari Diesen også under krigen som sang at han skulle gifte seg med stedfortreder.
1: Mm, ja.
0: For det var jo lov den gangen. Ja. Jeg havde mig en forlovede, og Peder, det var hans navn. Han skrev og sa han skulle stå ved det, om han var i fremmede havn. Det så god rim, altså, det ikke sant.
1: Vel, det selvfølgelig hyggelig å høre. For å ta et tredje rim, så vil jeg si at jeg også stolt av rimet på Hakstausens gate og Lapskausens fate.
0: Oh, ja.
1: Men ellers så tror jeg det at rim noe som mer, kan du si, kanskje vi visedikter og andre fagfolk har glede av enn publikum. Jeg tror ikke de merker det så mye. Men det rart likevel, for rim nødvendig. Eller kan du tenke deg å skrive rimfri viser?
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, det tror jeg ikke heller.
0: Det går ikke det.
1: Hvordan det med deg? Du skal få et spørsmål som jeg alltid får. Ja. Har du melodien først når du skriver vise, eller lager du den etterpå?
0: Du har en sånn arbeidsmelodi, kan jeg si. Jeg husker en gang jeg skulle synge en gramfonplate, og så hadde jeg... Det var en barnevise. Og så hadde jeg en mistanke om at denne melodien her jeg stjålet. Så når jeg skulle synge den inn, så sa jeg at jeg ville ikke ha den melodien. Så ble det trommet sammen tre komponister som skulle lage en melodi som var helt original. Og når plata kom ut, så var det Norge mitt Norge.
1: Ja, vel. Jo, dette med arbeidsrytmen, det bruker jeg også å lage en rytme som jeg skriver på. Og jeg har faktisk komponert en melodi i mitt liv, den vet jeg, det en arbeidsrytme, og den vet jeg at jeg har stjålet, men ingen kan finne ut hvem jeg har stjålet den fra, så det jeg står som komponisten.
0: Ja, men den vil jammen høre på.
1: Ja, du vet ikke hva du ber om, men nå har du gjort det. Ja, vel, vel. Den heter I sivil, og melodien, som altså jeg står som komponist, da lyder param param param param param param param param param param param. Det håper jeg nok.
0: Ja.
1: Der du... Ja,
0: jeg kan så levende tenke meg at det du som har laget den melodien.
1: Takk for det, stolt av den. Hvordan det med deg? Har du lett for å synge dine egne viser?
0: Jeg hadde før, for da var jeg så dum at jeg trodde jeg kunne. Men nå skriver jeg helst for andre, for jeg vet nå at visene mine så gode at det skal synges av virkelige artister.
1: Ja, så jeg tenker, jeg synes du så god til å synge at du godt kan synge dine egne viser. Du kan oppfatte det som du vil. Men det noe annet jeg vil frem til i grunnen, og det dette at det mange hensyn å ta både til mange konsonanter og til mange vokaler og... ordsammenstillinger som kan være lette å snakke, men vanskelig å synge. Jeg husker for eksempel at Steinar Jørenstad sa til meg en gang i tiden at du skal ikke skrive på i-er og e-er og ø-er, du skal skrive på a-er og y-er. Og det gjorde jeg da jeg skrev en sang til ham som begynte slik med bladene faller det myke gyllene regn. Det gikk på a-er og y-er hele, hele viset det, uten at det ble noe særlig bedre av den grunn. Nå skal jo ikke dette være noe selskap til gjensidig beundring, men det en vise du har skrevet som jeg liker veldig godt, og den forteller i grunnen mye om forholdet mellom tekst og melodi. Vet du hvilken jeg mener?
0: Ja, ja, ja. Vise med vise.
1: Og du enig i at den god?
0: Ja, den meget god.
1: Ja, men da kan du få lov å synge den også.

0: Ja, du har helt rett. Det er et kjærlighetsforhold mellom melodi og tekst.
1: Det må være det. Ja.
0: Lykkelige og ulykkelige ekteskap, og av og til utilstedelige forhold også, tror jeg.
1: Ja, det det også. Men det en ting som jeg tror... tror du en mester I, og det å lage et refreng som ikke akkurat har samme rytmen som verset. Det jeg oppdaget at du må ikke refrenget ha, fordi at det skal være bestandig en overraskelse I refrenget, selv om publikum sitter og vet at det samme kommer igjen, så skal det, refrenget skal være annerledes I rytmen enn selve verset, altså.
0: Det så riktig. Alt det du sier, bortsett fra at jeg en mester, men det kan vi jo ta opp etter programmet. Men det plutselig med refreng, det det noe mystisk med refrenget. Hvorfor? Kan du forklare det? Hvorfor skal visene ha et refreng? Det gjelder jo ikke bare vi, hvis det gjelder jo de fleste, hvis det henger jo med helt fra eldgamle dager, omkvedet. Det en slags gjentakelsens hemmelighet, men jeg kan ikke forklare det.
1: Ja, men jeg tror refrengets hemmelighet, tror jeg, det tror jeg det samme som jeg sa I sted, at publikum sitter I salen, tror nesten at det dem som har skrevet visen, og at det dem ja. Som har hemmeligheten. Altså.
0: Gjenkjennelsens hemmelighet, ja. Det det noe I, absolutt.
1: Ja, jeg tror det. Ja. Og du har jo et refreng som så kort, som heter Å, for et liv, og den slår jo som en nellik spik I en gammel bøksomstøvel.
0: Ja, men jeg fikk ikke si at det refrenget, det nærmest bare det som den slenger inn. Det vis, hele viset en samling av vendinger, synes jeg også.
1: Det?
0: Men,
1: Inger Jakobsen synger den godt.
0: Det akkurat det hun gjør. Det det som hemmeligheten.

0: mine damer og herrer. Vi har nettopp landet i Oslo. SAS takker dem for samværet. Og håper de har hatt utbytte av turen. Takk.
1: Og dette programmet, det heter jo Dine, mine og våre viser.
2: Ja.
1: Skal vi ikke prøve å lage en vise sammen?
2: Jo, vi har jo i grunn ikke noe som er vår vise her.
1: Nei, skal vi ikke lage den da? Skal vi ikke prøve på det?
2: Hvilken vise mener du?
1: Med et kort refreng.
2: Ja, skal vi se.
1: Ja, vi har refrenget. Ja.
2: Refrenget, ja.
1: Ja.
2: Vel, ja, vi kan forsøke. Jeg kommer til å tenke på et annet refreng som jeg har tenkt på før vi ikke fått til. Om man ikke kan lure andre, så lurer jeg i hvert fall meg selv.
1: Det er for langt, det er for langt.
2: Det er for langt, det er litt langt.
1: Ja, skal det være.
2: Det skal være ja. Da skal vi prøve å lage en vise på ja til neste gang. Men det er jo en vise som vi selv setter vel høyest av alle. Vet du hvilken jeg tenker på nå? Den som har den helt perfekte teksten. Ja, noe så vittig og elegant har vel ingen av oss noensinne hørt.
1: Det Chaplinsfull.
2: Mangsjettvisa,
1: ja.
2: Den som ikke har et eneste fornuftig ord, men allikevel den beste teksten av dem alle. Jeg synes vi skal...
1: Avslutte med den.
2: Ja, det gjør vi. Ja.
1: Ja.
3: Se bella di settore, je ne presso capore, je ne presso capore, c'è la culla, c'è la tua.

0: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
1: Det Arild Fellborg og Alf Prøysen sin programserie Mine, dine og våre viser vi hører på i Arkivgull i dag. Så langt har vi hørt utdrag fra det første programmet, sendt 25. september 1965. Nå går vi over til program nummer to, sendt 28. oktober 1965.

brann, mine ord, jeg ikke den du tror. Og tåren rann fra Ilmas røde kinner i kjærlighetens bitterlige flom. Og hun så seg om og tenkte sårt på elskovsbrustne minner. Da så hun Roger på sin skuter kom, og han var så from.

Være fem på ti. Jeg hakke vært på folkeshus og dansa. Jeg kjørte sporen streks til jenta mi. Du skal være blid

som du titt nok svor, at vi til høsten er vart vi bliver, og vandrer sammen under kirkens kor. Jeg er ikke født i fjor,

0: visen jeg har sunget ikke god. Og nå får de altså aldri hørt den andre, for vi har ikke tid til begge to.
1: Ja, ikke bare er det revyvise, men du ligner så grangivelig på en av norsk revys aller største menn. Og du vet hvem jeg tenker på, Rose?
2: Einar Rose, ja. Ja, han mitt store forbilde. Og jeg husker en gang på Chat Noir, så var Rolf Just Nilsen der og hadde en parodi på Rose, som var så fantastisk fin. Og så skrev du en vise til Rolf Just Nilsen, gjorde du ikke det?
1: Det er riktig. Den samme Just Nilsen har jo også faktisk talt en meget pen, kraftig sangstemme. Og det bega seg for en del år siden at det kom et gjestespill med italiensk opera fra en liten by som het Catania her i Oslo. Og da laget jeg denne visa. Jeg vil si det ikke så meget en vise som det vi i revyen kaller for et nummer. Det en rekke forskjellige melodier med tema som binder dem sammen. Vel, jeg satt meg ned da og ble bedt om å lage en vise om dette og rablet den ned. Jeg var litt irritert, jeg syntes det var så veldig inspirerende. Og først da jeg var ferdig så oppdaget jeg at teksten i hvert fall var blitt noenlunde skikkelig. Og den gikk da til en nok så flink, men ikke særlig kjent ung mann som het Rolf Just Nilsen på den revyen.
2: Ja, det var jo den han slo totalt igjennom med. Jeg husker hele Chat Noir holdt jo på å rives ned når han sang den. Det var tenoren fra Catania. Til

0: Ja, Alfredsen. I kveld hadde jeg tenkt å foreslå at vi skulle snu litt på det hele.
1: Hvordan det?
0: Jo, du vet, før har det vært slik at du har for det meste sunget dine egne viser, og jeg har måttet hente skuespillere til mine.
1: Ja.
0: Nå vil jeg foreslå at om ikke du kunne synge mine viser.
1: Og så du mine?
0: Ja, det kunne nok bli veldig fint, for jeg vil påstå at aldri er vel mine viser blitt sunget så godt som når jeg har sunget dem inni meg første gang, og har hørt dem sunget. Men jeg tror jeg fornøyer meg med å synge dem stumt, så å si. Nei,
1: ja.
0: Jeg vil foreslå at vi da satte skuespillere på dine, og en riktig god visesanger, altså med andre ord deg, på mine. Er det enig?
1: Jo, hvis du våger visene, så skal jeg så gjerne stå og blink.
0: Ja.
1: Skyteskive kanskje, bedre?
0: Skyteskive, ja. Ja, blink er lettere å rime på.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Da beholder vi blink, da.
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja. Godt, og da synes jeg vi skulle begynne med en av dine viser. Og jeg vil foreslå, kjem du i kveld?

Ole Paus var det. O, bli hos meg. Hei, vi vil gratulere Mikael Ronander, som fyller 81 år i dag, 13. september. Årene går, men du er stadig like ung og sprek. Håper du har en fin dag. Hilsen Michelle, Tonje og Øystein. Sputnik er en favoritt for Mikael og kona Elisabeth, og Telemark er den aller største favoritten.

gjesten. Rømte på ullsokkelesten. Rømte hjem med 24 usendte lag bak festen. I kransekakenotteri. Lefselumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, er krummen kake på.

kledd ut på date. Kun sagt ja, men nei du. Det blir alltid det samme. Så jeg går ikke ut som min.

0: Hvis du har lyst til å bidra med et salmeønske, så setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss. Og vi synes det er ekstra fint hvis du kan fortelle litt om grunnen til at du ønsker deg akkurat den sangen. Du kan sende en e-post til salmer@nrk.no. Eller du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp salmer til alle tider, og så kan du sende inn melding der. Og hvis du heller vil ringe oss, så har vi en telefonsvarer på nummer 73 88 12 48.
1: Ja, det er Borgel fra Vanvikan. Det er en salme som står i Ropte ut. Den heter Dogdråpen. Den er skrevet av Oddmund Haugen og Gunstein Drøgedalen. Han har satt melodi til 1979. Det er en nydelig melodi og en fin sang. Takk for fint program.
0: Og vi skal høre Dogdråpen med Gunstein Draugedalen selv. Her synger han sammen med Trond Andersens studiokor.

Nina Simone, One September Day. Felix Mendelssohns søster, Fanny Mendelssohn, hun var også komponist. Fra hennes verk Das Jahr, altså året, skal vi høre September. Og pianisten heter Jennifer Ely.